0: آن دے یے آیا کئی رکی تے پھر سے کرنی نے کیڑو تو مانے تو نہیں نے آن مگا بس مائے کیڑو دی او ایس ایم دے کیڑو پولیس سروس نہ کو دے دائس ایو کین دی ریویو اوتا او ایت کرنے.
1: The president is now welcomed by the elders of Peso, and he's escorted by the OIC of the Quilipes Police Service to the dais for the review order and the presidential salute. Let's give a round of applause, please.